ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

გამარჯობათ, მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი შამახიში ფირ ომარ სულთანის სალოცავში და ნასიმის ბაღირის კომპლექსში ჩატარებულ კონსერვაციულ სამუშაოებს გაეცნო. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი: გაეროს სისტემის ნორმალურად ფუნქციონირების შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევდა ჩვენი ტერიტორიების ძალით დაბრუნება. ირაკლი კობახიძე: საქართველო ირანის წინააღმდეგ დამოუკიდებელ სანქციებს არ იყენებს. ახლა კი ვცდილობ. 17 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ შამახიში ფირ ომარ სულთანის სალოცავში ჩატარებული კონსერვაციული სამუშაოებს გაეცნენ. ისტორიული პირი ომარ სულთანის სალოცავი მდებარეობს შამახის რაიონის სოფელ ავახლიში. აქ ჩატარებული წინასწარი არქეოლოგიური კვლევის შედეგად აღმოჩენილია მე-14 საუკუნის შუა პერიოდით დათარიღებული სამარხის ნაშთები და არტეფაქტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ის ხალვატის დოქტრინის ფუძემდებელი პირ ომარ ავახლის ეკუთვნოდა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ 2020 წელს შამახიში ვიზიტის ფარგლებში სალოცავი მოინახულეს და ძეგლზე კონსერვაციული სამუშაოების ჩატარების შესახებ მითითებები მისცეს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ 17 სექტემბერს შამახიში სასტუმრო ფირგულუს პარკის გახსნის ცერემონიას დაესწრნენ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მოდერნ გრუპის წარმომადგენელმა ფარის აბასაძემ სახელმწიფო მეთაურსა და პირველ ლედის სასტუმროში შექმნილი პირობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. აღინიშნა, რომ ფირგულუს

დასახლებაში აშენებული სასტუმრო შამახის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის მახლობლად მდებარეობს. აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანში ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ყოვლის მომცველი განვითარება სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენი სამშობლოს მდიდარ ბუნებრივ რესურსებთან, უძველეს ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობასთან და უნიკალურ კლიმატურ მრავალფეროვნებასთან ერთად, ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების მიზნით სახელმწიფო დონეზე გაწეულმა სამუშაომ აზერბაიჯანი მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველ ქვეყნად აქცია. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედიმ მეჰრიბან ალიევამ შამახიში ოფიციალური ვიზიტის დროს ნასიმის ბაღების კომპლექს გაეცნენ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწემ ანარ ალექტაროვამ სახელმწიფო მეთაურსა და პირველ ლედის კომპლექსში შექმნილი პირობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ნასიმის ბაღების კომპლექსში კიდევ ერთი ახლადამოქმედებული სივრცეა შამახის რეგიონში, რომელიც შექმნილია მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის თავისუფალი დროის ეფექტურად გასატარებლად. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 17 სექტემბერს თურქ სახელმწიფო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების უსაფრთხოების ლიდერების მიღებისას საერთაშორისო სამართლის ზარღვევებზე ისაუბრა. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, აზერბაიჯანი ამ სამართლობას 20 წელია აწყდებოდა. ჩვენ ბრძოლის ველზე ჩვენი უფლებები აღადგინეთ. თუმცა საერთაშორისო მექანიზმები რომ მუშაობდეს და გაეროს სისტემა ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, ეს საჭირო არ იქნებოდა. სხვადასხვა ამაზე ასევე ვისაუბრენ სესკოში ჩემი მოკლე გამოსვლის დროს, რადგან თემა გაეროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უკავშირდებოდა. სამართლ დარღვევები რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ არ მოგვიწევდა ჩვენი ტერიტორიების ძალით დაბრუნება და ამდენი დანაკარგი არ იქნებოდა. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმის უზრუნველ საყოფად, რომ თურქ სახელმწიფო ორგანიზაციამ უფრო დიდი როლი შეასრულოს საერთაშორისო საკითხებში, საერთაშორისო უსაფრთხოებასთან, საერთაშორისო ვაჭრობასთან, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან და სატრანსპორტო კავშირებთან დაკავშირებულ საკითხებში. ეს სიტყვები პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თურქ სახელმწიფო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოების უსაფრთხოების ლიდერების მიღებისას წარმოსვლა. დღეს მსოფლიოსათვის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენს გეოგრაფიაში მდებარეობს. განაცხადა სახელმწიფო მეთაურმა და ხაზი გაუსვა, რომ ამიტომ ორგანიზაციის ავტორიტეტსა და საერთაშორისო პროცესებზე გავლენის მოხდენის უნარის განსაზრდელად აუცილებელი ამ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება, მათ შორის როგორც უკვე აღნიშნეთ, საერთაშორისო სამართლობრივ სფეროზე გავლენის მოხდენა, საერთაშორისო სამართლის კლიმატის დაცვისა და მრავალი წლის განმავლობაში საერთაშორისო სამართლის დარღვევების თავიდან ასაცილებლად. საქართველო ირანის წინააღმდეგ არანაირ სანქციებს არ აწესებს. ქვეყანა მოქმედებს მხოლოდ დადგენილი საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის შესაბამისად. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოვახიძემ ჟურნალისტებისათვის ირანული ავიახაზების მიერ საქართველოში ფრენების შეჩერებასთან დაკავშირებით გააკეთა. მისი თქმით, საქართველო ითვალისწინებს გამოყენებულ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს, როდესაც შეზღუდვებს კონკრეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციები და სახელმწიფოები აწესებენ, საქართველო ამ სანქციების რეჟიმების შესაბამისად ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს იღებს. ირანის წინააღმდეგ დამოუკიდებელი ორი მხრივი სანქციების გამოყენება აბსურდულია და არასწორი ნაბიჯი იქნებოდა. ჩვენ არსებული საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის შესაბამისად მოქმედებთ, ხაზგასმით აღნიშნა კობახიძემ.

0: აზერბაიჯანის რიგ ქალაქებს უძველესი ისტორია აქვთ. გაბალა ერთ-ერთი ასეთი ქალაქია. გარდა ამისა, გაბალა ასევე ცნობილია როგორც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ტურისტული და კულტურული ცენტრი. ეს სიტყვები წარმოსდგა ხაზარის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პოლიტოლოგმა ორხან ვალიევმა. აღნიშნა, რომ გასულ წელს გაბალაში გაემართა თურქული სახელმწიფოების ორგანიზაციის სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს მეთორმეტე სამიტი, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის დედაქალაქის გარეთ გამართული რამოდენიმე მიღება და შეხვედრა. პოლიტოლოგს მიაჩნია, რომ ეს ქალაქი, გარდა იმისა, რომ ტურიზმისა და კულტურის ცენტრად ჩამოყალიბდა, წარმატებით მასპინძლობს მნიშვნელოვან შეხვედრებსაც. აზერბაიჯანი, როგორც თურქული სამყაროს განუყოფელი ნაწილი, ასევე კავკასიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაცაა. მისი გეოგრაფიული მდებარეობა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა და რეგიონული კავშირები განსაზღვრავს აზერბაიჯანის, როგორც თურქულ სამყაროსა და კავკასიას შორის განსაკუთრებული ხიდის როლს. ეს განცხადება თურქმა პოლიტიკურმა ექსპერტმა ჯაფერ დავმა თავის განცხადებაში გააკეთა. ექსპერტმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი ერთადერთი თურქული სახელმწიფოა, რომელიც კავკასიაში მდებარეობს. მისი თქმით, ეს თავისებურება ასევე გავლენას ახდენს ქვეყნის პოზიციაზე რეგიონული და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში. არასწორი იქნება აზერბაიჯანის, როგორც კავკასიური ქვეყნის შეფასება მხოლოდ გეოგრაფიული პერსპექტივიდან. აზერბაიჯანი ასევე თურქული სამყაროს მნიშვნელოვანი წევრია ენის, ისტორიის, კულტურისა და საერთო ღირებულებების თვალსაზრისით. მისი მდებარეობა ამ ორ მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ და ცივილიზაციურ სივრცის გზაჯვარედინზე კიდევ უფრო ზრდის აზერბაიჯანის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. ტოლერანტული აზერბაიჯანი. საერთაშორისო რადიო 85.
1: საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ძველი წელთაღრიცხვის მეექვსე საუკუნეში ნაბუქოდონოსორ მეფის მიერ დევნილი ებრაელი ხალხის ნაწილი საქართველოში მოვიდა და მცხეთას მოადგა. მცხეთის მამასახლისმა მათ საცხოვრებლად საუკეთესო ადგილები უბოძა ივერიის დედაქალაქში და მას შემდეგ 26 საუკუნეს მურ სიყვარულსა და მეგობრობაში გავატარეთ. ასევე ჩვენი მოძმე სომეხი ერი თავისი სამშობლოდან ოტებულნი მოვიდნენ საქართველოში და ისინის გულში

შაიხუთა ქართველმა კაცმა. ჩვენი მეზობელი მოძმე უსლიმი თემი აზერბაიჯანელები, რომლებიც საქართველოში საუკუნების მანძილზე ქართველების გვერდიგვერდ ცხოვრობენ და მრავალნი და მრავალნი სხვა ეთნოსი. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირების რაიმე სერიოზული ფაქტიც კი არ არის აღნიშნული ისტორიაში. ერთად ვიყოფთით ჭირსაც და ხინსაც. ჩვენ გმირ მეფე ერეკლეს თავის პირად რაზმში 300 ბორჩალოელი აზერბაიჯანელი ჰყავდა, ხოლო ხუდია ბორჩალოელის გმირობის ამბავი ასპინძის ბრძოლაში ხომ საყოველთაოდ ცნობილია. და სულ ახლა ხარს, როდესაც მთელი ერი გლოვა მოიცვა, ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანულმა მუსლიმმა თემმა ნოვრუზ ბაირამის დიდი დღესასწაულის საზეიმო აღნიშვნა გააუქმა, რათა ქართველებთან ერთად ეგლოვათ კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მადლობის მეტი რა გვეთქვის. და ეხლა მინდა სცენაზე მოვიხმო ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილი, ქართული სიმღერების ჩინებული შემსრულებელი შაბან მამედოვი.

ოჯახის მესამე შვილი რაშიდ ბეიბუტოვი 1915 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს დედაქალაქში თბილისში დაიბადა. მისი მამა მაჯიდ ბეიბუტოვი ცნობილი მომღერალი ხანენდე იყო ქალაქ შუშადან, ხოლო დედა ყაზახის რაიონიდან ფირუზა აპასკულიყიძი ბექილოვა. რუსული ენის მასწავლებელი იყო. ხელოვნებისადმი ტოლვა შვილებს მამისაგან გადაეცათ, რომელიც ხალხური სიმღერების მუღამ

მის უბადრო შემსრულებელი იყო მომღერლის დედა ფირუზა ვეკილოვა, ცნობილი ოჯახიშვილი და რუსეთის არმიის პოლკოვნიკის ზოგიერთი წყაროს თანახმად გენერლის აპას კულუბეი მემკვიდრე იყო. მაჯიდ ბეიბუტოვი წარმოშობით უფრო დაბალ სოციალურ საფეხურზე იდგა, ამიტომაც მან შეყვარებული ქალი მოიტაცა და წყვილმა გადაწყვიტა ქალაქ შუშადან წასულიყვნენ და ერთობლივი ცხოვრება თბილისში დაეწყოთ. სწორედ ასე გახდა თბილისი ცნობილი აზერბაიჯანელი მომღერლის დაბადების ადგილი. 1923 წელს რაშიდ ბეიბუტოვმა სწავლა დაიწყო რკინიგზის ტექნიკურ სასწავლებელში, სადაც მან ჩამოაყალიბა სამოყვარულო სტუდენტური ორკესტრი. სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ, სადაც ის ანსამბლის სოლისტი გახლდათ, რაშიდ ბეიბუტოვმა გარკვეული პერიოდი მოღვაწეობა განაგრძო თბილისში და თბილისის საესტრადო ორკესტრებში მღეროდა. 1943 წელს ბაქოს კინოსტუდიამ გადაწყვიტა ფილმ არშინ მალალანის გადაღება უზეირ ჰაჯიბეკოვის იმავე სახელწოდების ოპერეტის მიხედვით. სწორედ ამ ფილმში ბეიბუტოვმა შეასრულა ასკერის როლი. რაშიდ ბეიბუტოვი 1944-46 წლებში აზერბაიჯანის ფილარმონიის სოლისტი იყო, ხოლო 1953-60-იან წლებში ის ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტად გვევლინება. 1957 წელს აზერბაიჯანის ფილარმონიაში მომღერალმა შექმნა საკონცერტო ანსამბლი, რომელიც ჯაზისა და აზერბაიჯანული ხალხური ინსტრუმენტებით სტილს აერთიანებდა. ისამ ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი 2 წლის განმავლობაში იყო. აზერბაიჯანის სიმღერის თეატრი, რომელიც დღეს უკვე მის სახელს ატარებს, ბეიბუტოვმა 1966 წელს ჩამოაყალიბა. რაშიდ მისსავე შექმნილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად და სოლისტად სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა. 1940-იან წლებში ბეიბუტოვი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა ალა მხოლოდ კავკასიის რესპუბლიკაში, მთელ რუსეთშიც. გარდა საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა, ქალაქებისა, რაშიდმა გასტროლებით იმოგზაურა ბელგიაში, თურქეთში, ინდოეთში, იტალიასა და ფინეთში. ბეიბუტოვის ხმა ტენორ ალტო იყო. მისი ხმა გამოირჩეოდა სასიამოვნო ტემბრით და ფართო დიაპაზონით. ის მიჩნეულია როგორც ევროპული ჟანრის სიმღერების, ასევე აზერბაიჯანული ხალხური სიმღერების უბადლო შემსრულებლად. ბეიბუტოვის მეუღლე ჯეირან ხანუმ ბეიბუტოვი იყო, რომელიც 2017 წლის 3 მაისს გარდაიცვალა. 1965 წელს დაიბადა მათი ქალიშვილი, რომელსაც რაშიდა დაარქვეს. რაშიდა მამის შემოქმედებით იგზა გააგრძელა. რაშიდა ბეიბუტოვა დღეს მომღერალი და აზერბაიჯანის დამსახურებული არტისტია. საინტერესო ფაქტები რაშიდ ბეიბუტოვის გარშემო: ფილმი „არშინ მალალანი“, სადაც ბეიბუტოვმა მრავალი სირთულის მიუხედავად მთავარ როლი ითამაშა, მისი მშობლების ნამდვილი სიყვარულის ისტორიას ეფუძნებოდა. ინდოეთში გასტროლების დროს რაშიდ საინტერესო ინციდენტი შეემთხვა. მატარებელი, სადაც მაია პლისეცკაია, მუხრან ტურგუნბაევა, ირინა მასლენიკოვა, მაქსიმ მიხაილოვი, რაშიდ ბეიბუტოვი იყვნენ, ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობამ გააჩერა. მათ მოითხოვეს, რომ მათ კუმირს ბეიბუტოვს მათთვის ემღერა. ვარსკვლავმა თაყვანის მცემლებს თხოვნა შეუსრულა და რაშიდმა პირდაპირ მატარებლის კიბეებიდან შეასრულა მათთვის საყვარელი სიმღერა. ადგილობრივების მოთხოვნაში უცნაური არაფერია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რაშიდის მრავალფეროვან რეპერტუარში იყო მრავალი საავტორო ნამუშევარიც, მათ შორის „მე შევხვდი გოგონას“, „საყვარელი თვალები“, „რაჯის სიმღერა“, „ფილმ მაწანწალადან“, რაჯ კაპურ თან ერთად. ნათესავების თქმით, სიცოცხლის ბოლო წლებში რაშიდ მაჯიდოღლიმ საკუთარ თავზე ბევრი რამ აიღო და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო მან უარი თქვა აუცილებელ სამედიცინო გამოკვლევებზე. არტისტს ბავშვობიდან აწუხებდა თიკმელების პრობლემები. გარდა ამისა, მას პერიოდულად აწუხებდა ნუშური ჯირკვლებიდან დაკავშირებული დაავადებებიც, რომელთა ამოჭრაც მუსიკოსს არ სურდა, რადგან შედეგად ხმის დაკარგვისა ეშინოდა. 1999 წლის 17 მაისს სამხატვრო ხელმძღვანელი რეპეტიციაზე ცუდად გახდა. გამოძახებულმა ექიმმა ის სამედიცინო დაწესებულებაში გააგზავნა, მაგრამ ბეიბუტოვმა გადაწყვიტა, შინ დაბრუნებულიყო. მომდევნო ორი დღე
მის ფიზიკურ მდგომარეობას რაიმე გაუმჯობოსება არ მოჰყოლია. ამრიგად მაღალი სიცხითა და ანთებითი პროცესის ჩვენებით პაციენტი კვლავ

სავად მყოფოში მოათავსეს. ცხრა ივნის სავად მყოფოს პალატის კართა მდგომ მის ქალიშვილს და მეუღლეს შეატყობინეს, რომ ჩატარებული სამედიცინო მანიპულაციების მიუხედავად მომღერალი გარდაიცვალა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

საქართველოს ირანის წინააღმდეგ დამოუკიდებელ სანქციებს არ იყენებს. ახლა კი ვცდილობ. 17 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ შამახიში ფირ ომარ სულთანის სალოცავში ჩატარებული კონსერვაციული სამუშაოებს გაეცნენ. ისტორიული პირი ომარ სულთანის სალოცავი მდებარეობს შამახის რაიონის სოფელ ავახლიში. აქ ჩატარებული წინასწარი არქეოლოგიური კვლევის შედეგად აღმოჩენილია მე-14 საუკუნის შუა პერიოდით დათარიღებული სამარხის ნაშთები და არტეფაქტები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ის ხალვატის დოქტრინის ფუძემდებელი პირ ომარ ავახლის ეკუთვნოდა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ 2020 წელს შამახიში ვიზიტის ფარგლებში სალოცავი მოინახულეს და ძეგლზე კონსერვაციული სამუშაოების ჩატარების შესახებ მითითებები მისცეს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ 17 სექტემბერს შამახიში სასტუმრო ფირგულუს პარკის გახსნის ცერემონიას დაესწრნენ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მოდერნ გრუპის წარმომადგენელმა ფარის აბასაძემ სახელმწიფო მეთაურსა და პირველ ლედის სასტუმროში შექმნილი პირობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. აღინიშნა, რომ ფირგულუს დასახლებაში აშენებული სასტუმრო შამახის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის მახლობლად მდებარეობს. აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანში ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ყოვლის მომცველი განვითარება სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენი სამშობლოს მდიდარ ბუნებრივ რესურსებთან, უძველეს ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობასთან და უნიკალურ კლიმატურ მრავალფეროვნებასთან ერთად ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების მიზნით სახელმწიფო დონეზე გაწეულმა სამუშაომ აზერბაიჯანი მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველ ქვეყნად აქცია. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და პირველმა ლედი მეჰრიბან ალიევამ შამახიში ოფიციალური ვიზიტის დროს ნასიმის ბაღების კომპლექს გაეცნენ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანაშემწემ ანარ ალექტაროვამ სახელმწიფო მეთაურსა და პირველ ლედის კომპლექსში შექმნილი პირობების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ნასიმის ბაღების კომპლექსში კიდევ ერთი ახლადამოქმედებული სივრცეა შამახის რეგიონში, რომელიც შექმნილია მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის თავისუფალი დროის ეფექტურად გასატარებლად. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 17 სექტემბერს თურქ სახელმწიფო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების უსაფრთხოების ლიდერების მიღებისას საერთაშორისო სამართლის დარღვევებზე ისაუბრა. ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, აზერბაიჯანი ამ სამართლობას 20 წელია აწყდებოდა. ჩვენ ბრძოლის ველზე ჩვენი უფლებები აღადგინეთ, თუმცა საერთაშორისო მექანიზმები რომ მუშაობდეს და გაერო სისტემა ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, ეს საჭირო არ იქნებოდა. სხვადასხვა ამაზე ასევე ვისაუბრენ სესკოში ჩემი მოკლე გამოსვლის დროს, რადგან თემა გაეროსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს უკავშირდებოდა. სამართლ დარღვევები რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ არ მოგვიწევდა ჩვენი ტერიტორიების ძალით დაბრუნება და ამდენი დანაკარგი არ იქნებოდა. ჩვენ ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმის უზრუნველ საყოფად, რომ თურქ სახელმწიფო ორგანიზაციამ უფრო დიდი როლი შეასრულოს საერთაშორისო საკითხებში, საერთაშორისო უსაფრთხოებასთან, საერთაშორისო ვაჭრობასთან, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან და სატრანსპორტო კავშირებთან დაკავშირებულ საკითხებში. ეს სიტყვები პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თურქ სახელმწიფო ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოების უსაფრთხოების ლიდერების მიღებისას წარმოსვლა. დღეს მსოფლიოსათვის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენს გეოგრაფიაში მდებარეობს, განაცხადა სახელმწიფო მეთაურმა და ხაზი გაუსვა, რომ ამიტომ ორგანიზაციის ავტორიტეტსა და საერთაშორისო პროცესებზე გავლენის მოხდენის უნარის განსაზრდელად აუცილებელი ამ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება, მათ შორის როგორც უკვე აღნიშნეთ, საერთაშორისო სამართლობრივ სფეროზე გავლენის მოხდენა, საერთაშორისო სამართლის კლიმატის დაცვისა და მრავალი წლის განმავლობაში საერთაშორისო სამართლის დარღვევების თავიდან ასაცილებლად. საქართველო ირანის წინააღმდეგ არანაირ სანქციებს არ აწესებს. ქვეყანა მოქმედებს მხოლოდ დადგენილი საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის შესაბამისად. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოვახიძემ ჟურნალისტებისათვის

ნიშნების შეჩერებასთან და კავშირები გააკეთა. მისი თქმით, საქართველო ითვალის წინებს გამოყენებულ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმს, როდესაც შეზღუდვებს კონკრეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციები და სახელმწიფოები აწესებენ, საქართველო ამ სანქციების რეჟიმების შესაბამისად ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს იღებს. ირანის წინააღმდეგ დამოუკიდებელი ორი მხრივი სანქციების გამოყენება აბსურდულია და არასწორი ნაბიჯი იქნებოდა ჩვენ არსებული საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის შესაბამისად მოქმედებ ხაზგასმით აღნიშნა კობახიძემ.

აზერბაიჯანის რიგ ქალაქებს უძველესი ისტორია აქვთ. გაბალა ერთ-ერთი ასეთი ქალაქია. გარდა ამისა, გაბალა ასევე ცნობილია როგორც ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ტურისტული და კულტურული ცენტრი. ეს სიტყვები წარმოსდგა ხაზარის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პოლიტოლოგმა ორხან ვალიევმა. აღნიშნა, რომ გასულ წელს გაბალაში გაიმართა თურქული სახელმწიფოების ორგანიზაციის სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს მეთორმეტე სამიტი, ასევე პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის დედაქალაქის გარეთ გამართული რამოდენიმე მიღება და შეხვედრა. პოლიტოლოგს მიაჩნია, რომ ეს ქალაქი, გარდა იმისა, რომ ტურიზმისა და კულტურის ცენტრად ჩამოყალიბდა, წარმატებით მასპინძლობს მნიშვნელოვან შეხვედრებსაც. აზერბაიჯანი, როგორც თურქული სამყაროს განუყოფელი ნაწილი, ასევე კავკასიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაცაა. მისი გეოგრაფიული მდებარეობა, ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა და რეგიონული კავშირები განსაზღვრავს აზერბაიჯანის, როგორც თურქულ სამყაროსა და კავკასიას შორის განსაკუთრებული ხიდის როლს. ეს განცხადება თურქმა პოლიტიკურმა ექსპერტმა

0: ჯაფერ დავმა თავის განცხადებაში გააკეთა. ექსპერტმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი ერთადერთი თურქული სახელმწიფოა, რომელიც კავკასიაში მდებარეობს. მისი თქმით, ეს თავისებურება ასევე გავლენას ახდენს ქვეყნის პოზიციაზე რეგიონული და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში. არასწორი იქნება აზერბაიჯანის, როგორც კავკასიური ქვეყნის შეფასება მხოლოდ გეოგრაფიული პერსპექტივიდან. აზერბაიჯანი ასევე თურქული სამყაროს მნიშვნელოვანი წევრია ენის, ისტორიის, კულტურისა და საერთო ღირებულებების თვალსაზრისით. მისი მდებარეობა ამ ორ მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ და ცივილიზაციურ სივრცის გზაჯვარედინზე კიდევ უფრო ზრდის აზერბაიჯანის სტრატეგიულ მნიშვნელობას. ტოლერანტული აზერბაიჯანი. საერთაშორისო რადიო 85.
1: საყოველთაო ცნობილია, რომ ძველი წელთა ღრისკვის მეექვსე საუკუნეში ნაბუქოდონოსორ მეფის მიერ დევნილი ებრაელი ხალხის ნაწილი საქართველოში მოვიდა და მცხეთას მოადგა. მცხეთის მამასახლისმა მათ საცხოვრებლად საუკეთესო ადგილები უბოძა ივერიის დედაქალაქში და მას შემდეგ 26 საუკუნეს მურ სიყვარულსა და მეგობრობაში გავატარეთ. ასევე ჩვენი მოძმე სომეხი ერი თავისი სამშობლოდან ოტებულნი მოვიდნენ საქართველოში და ისინის გულში ჩაიხუტა ქართველმა კაცმა. ჩვენი მეზობელი მოძმე მუსლიმი თემი აზერბაიჯანელები, რომლებიც საქართველოში საუკუნების მანძილზე ქართველების გვერდიგვერდ ცხოვრობენ და მრავალნი და მრავალნი სხვა ეთნოსი. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირების რაიმე სერიოზული ფაქტიც კი არ არის აღნიშნული ისტორიაში. ერთად ვიყოფთით ჭირსაც და ხინსაც. ჩვენ გმირ მეფე ერეკლეს თავის პირად რაზმში 300 ბორჩალოელი აზერბაიჯანელი ჰყავდა, ხოლო 5 ბორჩალოელის გმირობის ამბავი ასპინძის ბრძოლაში ხომ საყოველთაოდ ცნობილია. და სულ ახლა ხანს, როდესაც მთელი ერი გლოვა მოიცვა, ჩვენმა მეზობელმა აზერბაიჯანულმა მუსლიმმა თემმა ნოვრუზ ბაირამის დიდი დღესასწაულის საზეიმო აღნიშვნა გააუქმა, რათა ქართველებთან ერთად ეგლოვათ კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე. მადლობის მეტი რა გვეთქვის. და ეხლა მინდა სცენაზე მოვიხმო ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილი, ქართული სიმღერების ჩინებული შემსრულებელი შაბან მამედოვი.

ოჯახის მესამე შვილი რაშიდ ბეიბუტოვი 1915 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს დედაქალაქში თბილისში დაიბადა. მისი მამა მაჯიდ ბეიბუტოვი ცნობილი მომღერალი ხანენდე იყო ქალაქ შუშადან, ხოლო დედა ყაზახის რაიონიდან ფირუზა აპასკულიყიძი ვექილოვა. რუსული ენის მასწავლებელი იყო. ხელოვნებისადმი ტოლვა შვილებს მამისაგან გადაეცათ, რომელიც ხალხური სიმღერების მუღამის უბადრო შემსრულებელი იყო. მომღერლის დედა ფირუზა ვექილოვა ცნობილი ოჯახის შვილი და რუსეთის არმიის პოლკოვნიკის, ზოგიერთი წყაროს თანახმად გენერლის აპას კულუბეი მემკვიდრე იყო. მაჯიდ ბეიბუტოვი წარმოშობით უფრო დაბალ სოციალურ საფეხურზე იდგა, ამიტომაც მან შეყვარებული ქალი მოიტაცა და წყვილმა გადაწყვიტა ქალაქ შუშადან წასულიყვნენ და ერთობლივი ცხოვრება თბილისში დაეწყოთ. სწორედ ასე გახდა თბილისი ცნობილი აზერბაიჯანელი მომღერლის დაბადების ადგილი. 1923 წელს რაშიდ ბეიბუტოვმა სწავლა დაიწყო რკინიგზის ტექნიკურ სასწავლებელში, სადაც მან ჩამოაყალიბა სამოყვარულო სტუდენტური ორკესტრი. სამხედრო სამსახურის დასრულების შემდეგ, სადაც ის ანსამბლის სოლისტი გახდა, რაშიდ ბეიბუტოვმა გარკვეული პერიოდი მოღვაწეობა განაგრძო თბილისში და თბილისის საესტრადო ორკესტრებში მღეროდა. 1943 წელს ბაქოს კინოსტუდიამ გადაწყვიტა ფილმ აშინ მალალანის გადაღება უზეირ ჰაჯიბეკოვის იმავე სახელწოდების ოპერეტის მიხედვით. სწორედ ამ ფილმში ბეიბუტოვმა შეასრულა ასკერის როლი. რაშიდ ბეიბუტოვი 1944-1946 წლებში აზერბაიჯანის ფილარმონიის სოლისტი იყო, ხოლო 1953-60 წლებში ის ახუნდოვის სახელობის აზერბაიჯანის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტად გვევლინება. 1957 წელს აზერბაიჯანის ფილარმონიაში მომღერალმა შექმნა საკონცერტო ანსამბლი, რომელიც ჯაზისა და აზერბაიჯანული ხალხური ინსტრუმენტ ტების სტილს აერთიანებდა. ის ამ ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ორი წლის განმავლობაში იყო. აზერბაიჯანის სიმღერის თეატრი, რომელიც დღეს უკვე მის სახელს ატარებს, ბეიბუტოვმა 1966 წელს ჩამოაყალიბა. რაშიდ მისსავე შექმნილი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად და სოლისტად სიცოცხლის ბოლომდე დარჩა. 1940-იან წლებში ბეიბუტოვი განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა ალა მხოლოდ კავკასიის რესპუბლიკაში, მთელ რუსეთშიც. გარდა საბჭოთა კავშირის წევრი სახელმწიფოებისა, ქალაქებისა, რაშიდმა გასტროლებით იმოგზაურა ბელგიაში, თურქეთში, ინდოეთში, იტალიასა და ფინეთში. ბეიბუტოვის ხმა ტენორ ალტო იყო. მისი ხმა გამოირჩეოდა სასიამოვნო ტემბრით და ფართო დიაპაზონით. ის მიჩნეულია როგორც ევროპული ჟანრის სიმღერების, ასევე აზერბაიჯანული ხალხური სიმღერების უბადლო შემსრულებლად. ბეიბუტოვის მეუღლე ჯეირან ხანუმ ბეიბუტოვი იყო, რომელიც 2017 წლის 3 მაისს გარდაიცვალა. 1965 წელს დაიბადა მათი ქალიშვილი, რომელსაც რაშიდა დაარქვეს. რაშიდა მამის შემოქმედებით გზა გააგრძელა. რაშიდა ბეიბუტოვა დღეს მომღერალი და აზერბაიჯანის დამსახურებული არტისტია. საინტერესო ფაქტები რაშიდ ბეიბუტოვის გარშემო ფილმი აშინ მალალანი, სადაც ბეიბუტოვმა მრავალი სირთულის მიუხედავად მთავარ როლი ითამაშა, მისი მშობლების ნამდვილი სიყვარულის ისტორიას ეფუძნებოდა. ინდოეთში გასტროლების დროს რაშიდ საინტერესო ინციდენტი შეემთხვა. მატარებელი, სადაც მაია პლისეცკაია, მუხრან ტურგუნბაევა, ირინა მასლენიკოვა, მაქსიმ მიხაილოვი, რაშიდ ბეიბუტოვი იყვნენ, ახლოს მდებარე სოფლების მოსახლეობამ გააჩერა. მათ მოითხოვეს, რომ მათ კუმირს ბეიბუტოვს მათთვის ემღერა. ვარსკვლავმა თაყვანის მცემლებს თხოვნა შეუსრულა და რაშიდმა პირდაპირ მატარებლის კიბეებიდან შეასრულა მათთვის საყვარელი სიმღერა. ადგილობრივების მოთხოვნაში უცნაური არაფერია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რაშიდის მრავალფეროვან რეპერტუარში იყო მრავალი საავტორო ნამუშევარიც, მათ შორის „მე შევხვდი გოგონას“, „საყვარელი თვალები“, „რაჯის სიმღერა“, „ფილმ მაწანწალადან“, „რაჯ კაპურთან“,
ჯგუფთან ერთად. ნათესავების თქმით, სიცოცხლის ბოლო წლებში რაშიდ მაჯიდოღლიმ საკუთარ თავზე ბევრი რამ აიღო და გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო მან უარი თქვა აუცილებელ სამედიცინო გამოკვლევებზე. არტის ბავშვობიდან აწუხებდა თიკმელების პრობლემები, გარდა ამისა მას პერიოდულად აწუხებდა ნუშური ჯირკვლებიდან დაკავშირებული დაავადებებიც, რომელთა ამოჭრაც მუსიკოსს არ სურდა, რადგან შედეგად ხმის დაკარგვისა ეშინოდა. 1989 წლის 17 მაისს სამხატვრო ხელმძღვანელი რეპეტიციაზე ცუდად გახდა. გამოძახებულმა ექიმმა ის სამედიცინო დაწესებულებაში გააგზავნა, მაგრამ ბეიბუტოვმა გადაწყვიტა შინ დაბრუნებულიყო. მომდევნო ორი დღე ის ფიზიკურ მდგომარეობას რაიმე გაუმჯობოსება არ მოჰყოლია. ამრიგად მაღალი სისხითა და ანთებითი პროცესის ჩვენებით პაციენტი კვლავ საავადმყოფოში მოათავსეს. 9 ივნის საავადმყოფოს პალატის კართა მდგომის ქალიშვილს და მეუღლეს შეატყობინეს, რომ ჩატარებული სამედიცინო მანიპულაციების მიუხედავად მომღერალი გარდაიცვალა.